ירה מקרמיניה, היו קוצשו הרענם הערויות שהצליסה פרזידנט טרומפ ביטיה, פרבנקס נו קינגס ראלי מפתני מרצמי הערויות תמות חשקת ג'סטיס נאק יודה קונליטני תוכלוני ארמי קמפלצן יפיל חוק צליסתי טקס מסק אמרה תוכלוני שיקטורילוני זינג זיינן American Progressive Funk Sintoni with Tashulu in 2005 2012 Charlie Simalun Iraq Amunam Sina President Trump Amsel Clue, US Samang with Tayak Sima Lutin Tamavta, Justice Nakan Rulune, Sin, Mirone Rut Kluku, and we are Kadare Nami, Zali Asamet, Duna, Middle East Lami, Tamanar and Kasut, Knai Kluku, Jimanit, Duna, Siang with Tulsarmini, Makut Kiva, Kim Kanjika, Huina, Kayago, Kuyan, and Nichuni Lut.